0: ולופה.
1: ואתה נו מיילו רצה לפעלי. אילצה על תעשי לבביהו.
2: נולקה, אופי עשה איי איי. עולה וקהל כעשי לבביהו פקועה איקאו מאומי לפעלי. ינה איפה מן איקאו מאומי ליום, אופי עשה איי איי.
3: סאו יהיה לפעלי מה אימא לא עושו. איקאי לא פו איקנסס גנגי איילה ואי אימא איפוי.
2: נורבי לפעה כל וקו. עשה נעלה כאן יאילה וקלפומי. זה איקאו כאילו נפוי מי שקור נעה הביא לי מיילה. יאללה וממוי מולי מנגבה שאופה נעו. יאללה פוי אלה אינגי לנצ'ו כמייקי. סולה. ולה קאסי לאלוה לאקולו לא פפלו. וכאו יום יום יפוי יאו משינג יפה מול מול קופה.
3: פעה מול מולה, יואה, פעה מהנגה לו מייאו. וואו מנגה מי יאסף ססואני.
1: ומבאי נימה עשינה, ססא אילי אלו רצה ספסוסואני אילי מפו מייה סרוויסס. ועמצה ונפס על סולמן ויה לאיינג או לא רצה.
2: מעלו לבה לא רצה, וואו ואיה לסווינג עלילי יושיו תעתו איימה, פעפתאי מופעתאומה, מלטונגין או התעתו פילי.
3: פעפתאי מולפסוסואני מייה מפו מייה, מלא אלופה עולי עצוע, וואו מולפסוסואני יפפוי לא פעפיצה אולי, או לתעלו עם סיני פוקה. ואילי למפו מייה, או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה, או ואלו סלאו לו עצסי לו עצסי לו עלוה. I love you husband.
4: Motu befa mo moni samo mana tu lo le Pacific Easy. Olo fa wa pe da ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app befa tino ayo tu befa mo moli my low telephone fa be ai. Olo ava no for ta to direct transfer ti posi mai ayo tu pe le ta to account befa mo li ine facility lo le telephone befa tino la fo ino lo tu pe ai ai ai ai fa be to al. Moli to tongi no pido le bai moli che nga tu pe so se fa tu pe samo pe to tongi ni no no nga tu pe le no be fa samo housing corporation Utah samo land so se au nga Sabo, olo mo faino fa tino umai tato au nanga ole easy pay. Mole silfia, mo fa so podia so se vai nga diusila yo tato la la. Olo avano fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Be fa nga le Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer fa sa oi lu taimi. I see the ato na fa sa oi nao tupe wa tango tale penisini. Mo disho fam talanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.